0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

Sa vaše strane još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 18 naloga za uplatu novčanih kazni. Podnesene su po jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

Saobraća se danas po mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno nam je rano jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u našoj zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a pet osoba lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 999.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Đaci, dobrodošli u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Neka tamo djeca šapnula su mi svoju želju. A šta su poželjeli? Vi biste da vam sve kažem. Pa dobro. Poželjeli su da čuju bajku Mačak u čizmama. Bio jednom neki mlinar pa imao tri sina. Posle smrti ostavio je samo staru vetrenjaču, magarca i mačka. Vetrenjača je pripala najstarijem sinu, magarac onom srednjem, a mačak najmlađem, Janku. Šta da počnem sa jednim mačkom, vajkao se Janko. Mogao bih ga pojesti, a od njegove kože da načinim kapu. A onda opet da umirem od gladi. Čuo to mačak pa će reći: Nemoj se žalostiti i kukati, Janko. Ako me u svemu poslušaš, bit će ti dobro. Naruči mi samo jedne lijepe čizme da lakše hodam preko kamenja i kroz šume, pa ću krenuti u Pariz. Posluša ga Janko, naruči mu nove čizme i mačak se uputi u Pariz. Na putu sretne zeca. Kud si se zaputio, mačku u čizmama? Žurim u Pariz da pozlatim rep. Da pozlatiš rep? Začudi se zec i odmah poželi da ima pozlaćen rep. Onda hajde sa mnom, reče mu mačak. Pobrinuću se nekako i za tebe. A mogu li da povedem svoju braću zečeve i bratance kuniće? Povedi koga god hoćeš, što vas je više, to bolje. Zec dovede braću zečeve i bratance kuniće i tako svi zajedno krenuše u Pariz. Idu oni tako i sretnu lisicu. Kuda žuriš, mačku u čizmama, sa zečevima i kunićima? Idemo u Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se lisica i smjesta joj se prohtije da i ona ima pozlaćen rep. Dobro, pođi i ti s nama, reče joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve. A mogu li da povedem sestre lisice i sestričine lasice? Povedi koga hoćeš, što vas je više, to bolje. Lisica povede sestre lisice i sestričine lasice, pa tako svi zajedno krenu u Pariz. Idu oni tako i sretnu jarebicu. Kuda to žuriš, mačku u čizmama, sa zečevima i kunićima, sa lisicama i lasicama? U Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se jarebica. Ali i ona odmah poželi zlatan rep. A ti hajde s nama, kaže joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve vas. Jarebica dovede sestre jarebice i bratance fazane, pa svi zajedno krenu u Pariz. Kad su stigli u Pariz, mačak u čizmama ih sve odvede pred kraljev dvor i zamoli da ga kralj primi. Reče da je došao po zapovijesti svoga gospodara, markiza od Karabe, i donio mu na dar zečeve, kuniće, lasice, lisice, jarebice i fazane. Kralj se iznenadi vidjevši na okupu toliko životinja, pa reče mačku u čizmama: Poruči svome gospodaru, markizu od Karabe, da me je mnogo obradovao i da ne znam kako da mu se odužim. Ah, dragi kralju, moj gospodar markiz od Karabe veoma je bogat i ovo je za njega sitnica, ali sigurno bi se mnogo obradovao ako ga pozovete na ručak. Pozivam ga od sveg srca, reče kralj. Neka tvoj gospodar dođe kada god zaželi. Mačak u čizmama se vrati kući i reče Janku: Sve je ne može biti bolje. Razgovarao sam sa kraljem. On te poziva k njemu na ručak. Možeš otići kad god zaželiš. Kralj mene pozvao na ručak? Iznenadi se mlinarev sin. A šta ću ja tamo? Nisam čak ni pristojno odjeven. A, zato ne brini. Samo učini onako kako ti ja kažem. I tako se Janko uputi u Pariz s mačkom u čizmama, kralju na ručak. Kad su stigli na domak grada, mačak reče: Sad se svuci, a ja ću te vezati za ono drvo, ništa se ne boj. Samo zapamti, od danas si markiz od Karabe. A onda mačak u čizmama kukajući otrča kraljevom dvoru. Upomoć, lopovi! Pokrali su moga gospodara markiza od Karabe i privezali ga nagog za drvo. Upomoć, lopovi! Kad kralj to ču, on odmah zapovjedi da se iz njegovog skladišta izabere najljepše odijelo i naredi da se upregnu zlatne kočije, pa krene sa mačkom po Janka.
i tako je sve ispalo dobro. Kralj se usrdno brinuo o Janku, a i kraljevoj kćeri se on dopao jer je bio lijep i kraljevsko odijelo mu je baš lijepo pristajalo. Ali posle ručka kralj reče Janku: "Dragi Markiže, rado bih se u svojim zlatnim kočijama provozao po vašem imanju i pogledao vaš dvorac." Janku zadrhtaše koljena, ali mačak ni tad ne izgubi glavu. On reče: "Naredite kralju da upregnu vaše zlatne kočije, a ja ću poći naprijed da vam pokažem put." Kralj zapovjedi da mu upregnu zlatne kočije, sjede u njih sa ćerkom i Jankom, a mačak u čizmama požuri ispred njih. Uskoro stiže na jednu veliku livadu na kojoj su seljaci sušili sijeno i upita ih: "Prijatelji, kome pripada ova livada?" "Strašnom ljudožderu iz zamka." "A sad pamet u glavu. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće vas kome pripada ova livada, a vi odgovorite markizu od Karabe. Inače, zlo ćete proći. Kralj će narediti da vas isjeku na komade." Ljudi zahvališe mačku što ih je tako lijepo posavjetovao. Kad kralj stiže, upita ih kome pripada livada. I oni odgovoriše: "Markizu od Karabe." Janko nije mogao da vjeruje rođenim ušima, a kralj ga pohvali: "Imate lijepu livadu, dragi Markiže." U to mačak u čizmama stiže do velike njive na kojoj su ljudi upravo žnjeli pšenicu. "Prijatelji, kome pripada ova njiva?" "Strašnom ljudožderu iz zamka." "E sad pazite šta činite. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće vas kome ta njiva pripada. Odgovorite markizu od Karabe. Inače zlo ćete proći." Oni mu se zahvališe što ih je tako lijepo posavjetovao. I kad kralj stiže do njih i upita ih čija je njiva, oni rekoše markiza od Karabe. Janko je vrtio glavom, a kralj ga je i dalje hvalio: "Imate lijepa polja, dragi Markiže." U to mačak u čizmama već stiže do šume u kojoj je čobani napasao ogromno stado ovaca. "Kome pripadaju te ovce?" upita mačak. "Strašnom ljudožderu iz zamka." "Sad dobro pazi. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće te kome pripadaju ove ovce, a ti odgovori markizu od Karabe. Inače, zlo ćeš proći." Čobanin zahvali mačku na dobrom savjetu i učini kako mu je rekao. Ni sam Janko nije znao čija je šta, a kralj je zadovoljno klimao glavom. Iza šume se dizao zamak strašnog ljudoždera, koji je bio strah i trepet za cijel kraj. Taj ljudožder je umio da se pretvara u razne životinje, u slona, lava, miša, pa čak i u buvu. Ljudožder ljubazno primi mačka u čizmama. Čak se malo i uplaši. Dosad je vidio mnogo mačora, ali još nikad nijednog u čizmama. A ovaj je još znao da govori ljudskim jezikom. Mačak mu reče: "Priča se ljudožderu da vi umijete da se pretvarate u razne životinje, pa čak i u slona i u lava." "Razumije se, znam." Zasmija se ljudožder i u trenu se pretvori u lava. Mačak se strahovito prepade i jurnu na krov, iako su mu pri tome čizme dosta smetale. "A umijete li da se pretvorite u miša?" upita dosjetljivi mačak lava odozgo s krova. "Svakako." Zasmija se ljudožder i začas se pretvori u miša. Ali prije nego što je stigao ma šta da pomisli, mačak skoči s krova i zgrabi ga. I tako nestade sa zemlje strašnog ljudoždera. U to su zlatne kočije s kraljem, princezom i Jankom, markizom od Karabe, već ulazile u zamak. "Dobrodošli u naš zamak," pozdravi mačak kralja s vrata. "Ah, dragi Markiže, zar je i ovaj divni zamak vaš?" iznenadi se kralj. "Priznajem da bih čak i svojoj kćeri poželio za muža markiza od Karabe." I pošto su se Janko i princeza mnogo dopali jedno drugom, istog dana su proslavili svadbu u zamku. Tako je mlinarev sin postao markiz od Karabe i zet francuskog kralja, a mačak u čizmama upravnik cijelog imanja. Ponekad je lovio i miševe, ali samo zabave radi.

0: Magarčev savjet. Bio je jednom jedan seljak koji je imao velika stada i plodne njive i pašnjake. Bio je ne samo imućan, nego i pametan i obrazovan, a povrh toga je razumio jezik životinja i ptica. U jednoj staji je držao vola i magarca. Vo se svake večeri umoran i gladan vraćao s njive u staju. Staja je bila uredna i čista, korito puno vode, a u jaslama do vrha slame i ovsa, a kraj jasala je ljenčario magarac. Jednog dana seljak slučajno ču kako vo govori magarcu. Ala si ti srećan. Ja moram da dirinčim i da se pretržem po čitav dan. Sav sam propao od teškog rada, a ti ležiš ovdje u staji i odmaraš se. Možeš da jedeš ovce i slame do mile volje, a za uzvrat moraš tek smijene pa na uštap da poneseš našeg gospodara. Bog i duša, tebi ništa ne fali. A gledaj mene. Cijel moj život nije ništa drugo do beskrajno zlopaćenje i mučenje ispred pluga i pored vodeničkog kamena. Magarac odgovori. Kad te sjutra budu izvodili na oranje i kad budu htjeli da ti na vrat stave jaram, napravi se bolestan i padni na zemlju. Nemoj ustajati makar te i tukli. Hranu nemoj ni da pipneš. Isposti se dan, dva, pa ćeš vidjeti da te neće uprezati u plug, niti će te voditi da okrećeš vodenični točak. Seljak je međutim slušao taj razgovor između vola i magarca. Ubrzo zatim naiđe sluga i donese životinjama hranu, ali vo jedva da pojede pregršt ovsa. Sjutradan ujutru kad sluga htjede da povede vola u njivu, vo se sruši na zemlju pored jasala i ništa ga nije moglo natjerati da ustane. Samo je žalosno mukao i pretvarao se da je slab i onemoćao. Sluga napokon ode gospodaru i javi mu da se vo razbolio. Seljak mu naredi da odvede na njivu magarca i upregne ga u plug umjesto vola. Posle napornog dana provedenog na radu, magarac se vrati u staju, a vo mu srdačno zahvali na dobrom savjetu. Magarac, međutim, ništa nije odgovarao, nego se gorko kajao što je bio onako nepromišljen i brzoplet. Sjutradan ujutru sluga opet izvede magarca na njivu. Magarac je opet morao da vuče plug od jutra do mraka, pa čak i po podnevnoj žezi. A kad se najzad vratio u staju, bilo ga je žalosno pogledati. Njegova glatka dlaka bila je čupava i prašnjava, a vrat sav u ranama od teškog jarma. U staji ga je međutim sačekao vo odmoran i izvrsno raspoložen. Kao i prethodnog dana, srdačno je zahvalio magarcu na dobrom savjetu i pohvalio magarčevu pamet. Kamo sreće da sam svoju mudrost čuvao za sebe, pomisli magarac. Potom se okrete volu i reče. Upravo sam na tvoju sreću čuo kako naš gospodar govori slugama. Ako ovaj vo brzo ne ozdravi i ne ojača, vodite ga na klanicu, jer više nije za rad. Kad vidje kako se vo uplašio, magarac produži. Zabrinut sam za tebe. Ne bih želio da ti se desi neko zlo, ali budi spokojan. Ti si mi prijatelj. Vo odmah skoči, zahvali magarcu i uzviknu. Sjutra ću rado ponovo poći na njivu. Pa smaza sve što mu bješe položeno za jelo, brižljivo polizavši posljednje zrnce iz jasala. Sjutradan odmah po izlasku sunca, seljak sa ženom dođe pred staju da pogleda šta radi vo. Sluga izvede vola iz staje. Čim je vidio gospodara, vo stade skakati i pocupkivati kao mlado ždrebe, samo da pokaže svoje zdravlje. A seljak, njegova žena i sluga se toliko zasmijaše da im suze potekoše niz obraze. Đaci, neću više da vas zadržavam. Zato završavam ovo druženje, a vi budite vrijedni i radoznali. Pozdravljam vas.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi

0: Odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.
4: Razmisli malo.
5: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
4: E sad razmišljaš.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

Ko Rusija, ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Đaci, dobrodošli u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Neka tamo djeca šapnula su mi svoju želju. A šta su poželjeli? Vi biste da vam sve kažem. Pa dobro. Poželjeli su da čuju bajku Mačak u čizmama. Bio jednom neki mlinar pa imao tri sina. Posle smrti ostavio je samo staru vetrenjaču, magarca i mačka. Vetrenjača je pripala najstarijem sinu, magarac onom srednjem, a mačak najmlađem, Janku. Šta da počnem sa jednim mačkom, vajkao se Janko. Mogao bih ga pojesti, a od njegove kože da načinim kapu. A onda opet da umirem od gladi. Čuo to mačak pa će reći: Nemoj se žalostiti i kukati, Janko. Ako me u svemu poslušaš, bit će ti dobro. Naruči mi samo jedne lijepe čizme da lakše hodam preko kamenja i kroz šume, pa ću krenuti u Pariz. Posluša ga Janko, naruči mu nove čizme i mačak se uputi u Pariz. Na putu sretne zeca. Kud si se zaputio, mačku, u čizmama? Žurim u Pariz da pozlatim rep. Da pozlatiš rep? Začudi se zec i odmah poželi da ima pozlaćen rep. Onda hajde sa mnom, reče mu mačak. Pobrinuću se nekako i za tebe. A mogu li da povedem svoju braću zečeve i bratance kuniće? Povedi koga god hoćeš, što vas je više, to bolje. Zec dovede braću zečeve i bratance kuniće i tako svi zajedno krenuše u Pariz. Idu oni tako i sretnu lisicu. Kuda žuriš, mačku, u čizmama, sa zečevima i kunićima? Idemo u Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se lisica i smijesta joj se prohtije da i ona ima pozlaćen rep. Dobro, pođi i ti s nama, reče joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve. A mogu li da povedem sestre lisice i sestričine lasice? Povedi koga hoćeš, što vas je više, to bolje. Lisica povede sestre lisice i sestričine lasice, pa tako svi zajedno krenu u Pariz. Idu oni tako i sretnu jerebicu. Kuda to žuriš, mačku, u čizmama, sa zečevima i kunićima, sa lisicama i lasicama? U Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se jarebica. Ali i ona odmah poželi zlatan rep. A ti hajde s nama, kaže joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve vas. Jarebica dovede sestre jarebice i bratance fazane, pa svi zajedno krenu u Pariz. Kad su stigli u Pariz, mačak u čizmama ih sve odvede pred kraljev dvor i zamoli da ga kralj primi. Reče da je došao po zapovijesti svoga gospodara, markiza od Karabe, i donio mu na dar zečeve, kuniće, lasice, lisice, jarebice i fazane. Kralj se iznenadi vidjevši na okupu toliko životinja, pa reče mačku u čizmama: Poruči svome gospodaru, markizu od Karabe, da me je mnogo obradovao i da ne znam kako da mu se odužim. Ah, dragi kralju, moj gospodar markiz od Karabe veoma je bogat i ovo je za njega sitnica, ali sigurno bi se mnogo obradovao ako ga pozovete na ručak. Pozivam ga od sveg srca, reče kralj. Neka tvoj gospodar dođe kada god zaželi. Mačak u čizmama se vrati kući i reče Janku: Sve je ne može biti bolje. Razgovarao sam sa kraljem. On te poziva k njemu na ručak. Možeš otići kad god zaželiš. Kralj mene pozvao na ručak? Iznenadi se mlinarev sin. A šta ću ja tamo? Nisam čak ni pristojno odjeven. A, zato ne brini. Samo učini onako kako ti ja kažem. I tako se Janko uputi u Pariz s mačkom u čizmama, kralju na ručak. Kad su stigli na domak grada, mačak reče: Sad se svuci, a ja ću te vezati za ono drvo, ništa se ne boj. Samo zapamti, od danas si markiz od Karabe. A onda mačak u čizmama kukajući otrča kraljevom dvoru. U pomoć, lopovi! Pokrali su moga gospodara markiza od Karabe i privezali ga nagog za drvo. U pomoć, lopovi! Kad kralj to ču, on odmah zapovjedi da se iz njegovog skladišta izabere najljepše odijelo i naredi da se upregnu zlatne kočije, pa krene sa mačkom po Janka. i tako je sve ispalo dobro. Kralj se usrdno brinuo o Janku, a i kraljevoj kćeri se on dopao jer je bio lijep i kraljevsko odijelo mu je baš lijepo pristajalo. Ali posle ručka kralj reče Janku: "Dragi markiže, rado bih se u svojim zlatnim kočijama provozao po vašem imanju i pogledao vaš dvorac." Janku zadrhtaše koljena, ali mačak ni tad ne izgubi glavu. On reče: "Naredite kralju da upregnu vaše zlatne kočije, a ja ću poći naprijed da vam pokažem put." Kralj zapovjedi da mu upregnu zlatne kočije, sjede u njih sa ćerkom i Jankom, a mačak u čizmama požuri ispred njih. Uskoro stiže na jednu veliku livadu na kojoj su seljaci sušili sijeno i upita ih: "Prijatelji, kome pripada ova livada?" "Strašnom ljudožderu iz zamka." "A sad pamet u glavu. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće vas kome pripada ova livada, a vi odgovorite markizu od Karabe. Inače, zlo ćete proći. Kralj će narediti da vas isjeku na komade." Ljudi zahvališe mačku što ih je tako lijepo posavjetovao. Kad kralj stiže, upita ih kome pripada livada i oni odgovoriše markizu od Karabe. Janko nije mogao da vjeruje rođenim ušima, a kralj ga pohvali: "Imate lijepu livadu, dragi markiže." U tom mačak u čizmama stiže do velike njive na kojoj su ljudi upravo žnjeli pšenicu. "Prijatelji, kome pripada ova njiva?" "Strašnom ljudožderu."

zlatnim kočijama i pitaće vas kome ta njiva pripada. Odgovorite Markizu od Karabe, inače zlo ćete proći. Oni mu se zahvališe što ih je tako lijepo posavjetovao i kad kralj stiže do njih i upita ih čija je njiva, oni rekoše Markiza od Karabe. Janko je vrtio glavom, a kralj ga je i dalje hvalio. Imate lijepa polja, dragi Markiže. U to mačak u čizmama već stiže do šume u kojoj je čobani napasao ogromno stado ovaca. Kome pripadaju te ovce, upita mačak. Strašnom ljudožderu iz zamka. Sad dobro pazi. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaću te kome pripadaju ove ovce, a ti odgovori Markizu od Karabe. Inače, zlo ćeš proći. Čobanin zahvali mačku na dobrom savjetu i učini kako mu je rekao. Ni sam Janko nije znao čija je šta, a kralj je zadovoljno klimao glavom. Iza šume se dizao zamak strašnog ljudoždera, koji je bio strah i trepet za cijel kraj. Taj ljudoždar je umio da se pretvara u razne životinje, u slona, lava, miša, pa čak i u buvu. Ljudoždar ljubazno primi mačka u čizmama. Čak se malo i uplaši. Dosad je vidio mnogo mačora, ali još nikad nijednog u čizmama. A ova je još znao da govori ljudskim jezikom. Mačak mu reče. Priča se ljudožderu da vi umijete da se pretvarate u razne životinje, pa čak i u slona i u lava. Razumije se, znam. Zasmija se ljudožder i u trenu se pretvori u lava. Mačak se strahovito prepade i jurnu na krov, iako su mu pri tome čizme dosta smetale. A umijete li da se pretvorite u miša? Upita dosjetljivi mačak lava odozgo s krova. Svakako. Zasmija se ljudožder i začas se pretvori u miša. Ali prije nego što je stigao ma šta da pomisli, mačak skoči s krova i zgrabi ga. I tako nestade sa zemlje strašnog ljudoždera. U to su zlatne kočije s kraljem, princezom i Jankom, Markizom od Karabe, već ulazile u zamak. Dobrodošli u naš zamak, pozdravi mačak kralja s vrata. Ah, dragi Markiže, zar je i ovaj divni zamak vaš? Iznenadi se kralj. Priznajem da bih čak i svojoj kćeri poželio za muža, Markiza od Karabe. I pošto su se Janko i princeza mnogo dopali jedno drugom, istog dana su proslavili svadbu u zamku. Tako je mlinarev sin postao Markiz od Karabe i zet francuskog kralja, a mačak u čizmama upravnik cijelog imanja. Ponekad je lovio i miševe, ali samo zabave radi.

0: vola i magarca. Vo se svake večeri umoran i gladan vraćao s njive u staju. Staja je bila uredna i čista, korito puno vode, a u jaslama do vrha slame i ovsa, a kraj jasala je ljenčario magarac. Jednog dana seljak slučajno ču kako vo govori magarcu. Ala si ti srećan. Ja moram da dirinčim i da se pretržem po čitav dan. Sav sam propao od teškog rada, a ti ležiš ovdje u staji i odmaraš se. Možeš da jedeš ovce i slame do mile volje, a za uzvrat moraš tek smijene pa na uštap da poneseš našeg gospodara. Bog i duša, tebi ništa ne fali. A gledaj mene. Cijel moj život nije ništa drugo do beskrajno zlopaćenje i mučenje ispred pluga i pored vodeničkog kamena. Magarac odgovori. Kad te sutra budu izvodili na oranje i kad budu htjeli da ti na vrat stave jaram, napravi se bolestan i padni na zemlju. Nemoj ustajati makar te i tukli. Hranu nemoj ni da pipneš. Isposti se dan, dva, pa ćeš vidjeti da te neće uprezati u plug, niti će te voditi da okrećeš vodenični točak. Seljak je međutim slušao taj razgovor između vola i magarca. Ubrzo zatim naiđe sluga i donese životinjama hranu, ali vo jedva da pojede pregršt ovsa. Sjutradan ujutru kad sluga htjede da povede vola u njivu, vo se sruši na zemlju pored jasala i ništa ga nije moglo natjerati da ustane. Samo je žalosno mukao i pretvarao se da je slab i onemoćao. Sluga napokon ode gospodaru i javi mu da se vo razbolio. Seljak mu naredi da odvede na njivu magarca i upregne ga u plug umjesto vola. Posle napornog dana provedenog na radu, magarac se vrati u staju, a vo mu srdačno zahvali na dobrom savjetu. Magarac, međutim, ništa nije odgovarao, nego se gorko kajao što je bio onako nepromišljen i brzoplet. Sjutradan ujutru sluga opet izvede magarca na njivu. Magarac je opet morao da vuče plug od jutra do mraka, pa čak i po podnevnoj žezi. A kad se najzad vratio u staju, bilo ga je žalosno pogledati. Njegova glatka dlaka bila je čupava i prašnjava, a vrat sav u ranama od teškog jarma. U staji ga je međutim sačekao vo odmoran i izvrsno raspoložen. Kao i prethodnog dana, srdačno je zahvalio magarcu na dobrom savjetu i pohvalio magarčevu pamet. Kamo sreće da sam svoju mudrost čuvao za sebe, pomisli magarac. Potom se okrete volu i reče. Upravo sam na tvoju sreću čuo kako naš gospodar govori slugama. Ako ovaj vo brzo ne ozdravi i ne ojača, vodite ga na klanicu, jer više nije za rad. Kad vidje kako se vo uplašio, magarac produži. Zabrinut sam za tebe. Ne bih želio da ti se desi neko zlo, ali budi spokojan, ti si mi prijatelj. Vo odmah skoči, zahvali magarcu i uzviknu. Sjutra ću rado ponovo poći na njivu. Pa smaza sve što mu bješe položeno za jelo, brižljivo polizavši posljednje zrnce iz jasala. Sjutradan odmah po izlasku sunca, seljak sa ženom dođe pred staju da pogleda šta radi vo. Sluga izvede vola i staje. Čim je vidio gospodara, vo stade skakati i pocukivati kao mlado ždrebe, samo da pokaže svoje zdravlje. A seljak, njegova žena i sluga se toliko zasmiješe da im suze potekoše niz obraze. Đaci, neću više da vas zadržavam. Zato završavam ovo druženje, a vi budite vrijedni i radoznali. Pozdravljam vas.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Большой!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

sa aurore, mada si bila lepša od Neve i raskošnija od Jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bilo.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 18 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 18 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: bre. Slušate Radio Andrijevicu.
1: Razmisli malo.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Đaci, dobrodošli u čudesni svijet mašte i snova na talasima Radio Andrijevice. Neka tamo djeca šapnula su mi svoju želju. A šta su poželjeli? Vi biste da vam sve kažem. Pa dobro. Poželjeli su da čuju bajku Mačak u čizmama. Bio jednom neki mlinar pa imao tri sina. Posle smrti ostavio je samo staru vetrenjaču, magarca i mačka. Vetrenjača je pripala najstarijem sinu, magarac onom srednjem, a mačak najmlađem, Janku. Šta da počnem sa jednim mačkom, vajkao se Janko. Mogao bih ga pojesti, a od njegove kože da načinim kapu. A onda opet da umirem od gladi. Čuo to mačak pa će reći: Nemoj se žalostiti i kukati, Janko. Ako me u svemu poslušaš, bit će ti dobro. Naruči mi samo jedne lijepe čizme da lakše hodam preko kamenja i kroz šume, pa ću krenuti u Pariz. Posluša da Janko, naruči mu nove čizme i mačak se uputi u Pariz. Na putu sretne zeca. Kud si se zaputio, mačku u čizmama? Žurim u Pariz da pozlatim rep. Da pozlatiš rep? Začudi se zec i odmah poželi da ima pozlaćen rep. Onda hajde sa mnom, reče mu mačak. Pobrinuću se nekako i za tebe. A mogu li da povedem svoju braću zečeve i bratance kuniće? Povedi koga god hoćeš, što vas je više, to bolje. Zec dovede braću zečeve i bratance kuniće i tako svi zajedno krenuše u Pariz. Idu oni tako i sretnu lisicu. Kuda žuriš, mačku u čizmama, sa zečevima i kunićima? Idemo u Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se lisica i smjesta joj se prohtije da i ona ima pozlaćen rep. Dobro, pođi i ti s nama, reče joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve. A mogu li da povedem sestre lisice i sestričine lasice? Povedi koga hoćeš, što vas je više, to bolje. Lisica povede sestre lisice i sestričine lasice, pa tako svi zajedno krenu u Pariz. Idu oni tako i sretnu jarebicu. Kuda to žuriš, mačku u čizmama, sa zečevima i kunićima, sa lisicama i lasicama? U Pariz da pozlatimo repove. Da pozlatite repove? Začudi se jarebica. Ali i ona odmah poželi zlatan rep. A ti hajde s nama, kaže joj mačak. Pobrinuću se nekako za sve vas. Jarebica dovede sestre jarebice i bratance fazane, pa svi zajedno krenu u Pariz. Kad su stigli u Pariz, mačak u čizmama ih sve odvede pred kraljev dvor i zamoli da ga kralj primi. Reče da je došao po zapovijesti svoga gospodara, markiza od Karabe, i donio mu na dar zečeve, kuniće, lasice, lisice, jarebice i fazane. Kralj se iznenadi vidjevši na okupu toliko životinja, pa reče mačku u čizmama: Poruči svome gospodaru, markizu od Karabe, da me je mnogo obradovao i da ne znam kako da mu se odužim. Ah, dragi kralju, moj gospodar markiz od Karabe veoma je bogat i ovo je za njega sitnica, ali sigurno bi se mnogo obradovao ako ga pozovete na ručak. Pozivam ga od sveg srca, reče kralj. Neka tvoj gospodar dođe kada god zaželi. Mačak u čizmama se vrati kući i reče Janku: Sve je ne može biti bolje. Razgovarao sam sa kraljem. On te poziva k njemu na ručak. Možeš otići kad god zaželiš. Kralj mene pozvao na ručak? Iznenadi se mlinarev sin. Šta ću ja tamo? Nisam čak ni pristojno odjeven. A, zato ne brini. Samo učini onako kako ti ja kažem. I tako se Janko uputi u Pariz s mačkom u čizmama, kralju na ručak. Kad su stigli na domak grada, mačak reče: Sad se svuci, a ja ću te vezati za ono drvo, ništa se ne boj. Samo zapamti, od danas si markiz od Karabe. A onda mačak u čizmama kukajući otrča kraljevom dvoru. U pomoć, lopovi! Pokrali su moga gospodara markiza od Karabe i privezali ga nagog za drvo. U pomoć, lopovi! Kad kralj to ču, on odmah zapovjedi da se iz njegovog skladišta izabere najljepše odijelo i naredi da se upregnu zlatne kočije, pa krene sa mačkom po Janka. i tako je sve ispalo dobro. Kralj se usrdno brinuo o Janku, a i kraljevoj kćeri se on dopao jer je bio lijep i kraljevsko odijelo mu je baš lijepo pristajalo. Ali posle ručka kralj reče Janku: "Dragi Markiže, rado bih se u svojim zlatnim kočijama provozao po vašem imanju i pogledao vaš dvorac." Janku zadrhteše koljena, ali mačak ni tad ne izgubi glavu. On reče: "Naredite kralju da upregnu vaše zlatne kočije, a ja ću poći naprijed da vam pokažem put." Kralj zapovjedi da mu upregnu zlatne kočije, sjede u njih sa ćerkom i Jankom, a mačak u čizmama požuri ispred njih. Uskoro stiže na jednu veliku livadu na kojoj su seljaci sušili sijeno i upita ih: "Prijatelji, kome pripada ova livada?" "Strašnom ljudožderu iz zamka." "A sad pamet u glavu. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće vas kome pripada ova livada, a vi odgovorite markizu od Karabe. Inače, zlo ćete proći. Kralj će narediti da vas isjeku na komade." Ljudi zahvališe mačku što ih je tako lijepo posavjetovao. Kad kralj stiže, upita ih kome pripada livada i oni odgovoriše markizu od Karabe. Janko nije mogao da vjeruje rođenim ušima, a kralj ga pohvali: "Imate lijepu livadu, dragi Markiže." U to mačak u čizmama stiže do velike njive na kojoj su ljudi upravo žnjeli pšenicu. "Prijatelji, kome pripada ova njiva?" "Strašnom ljudožderu iz zamka." "E sad pazite šta činite. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaće vas kome ta njiva pripada. Odgovorite markizu od Karabe. Inače zlo ćete proći." Oni mu se zahvališe što ih je tako lijepo posavjetovao. I kad kralj stiže do njih i upita ih čija je njiva, oni rekoše markiza od Karabe. Janko je vrtio glavom, a kralj ga je i dalje hvalio: "Imate lijepa polja, dragi Markiže." U to mačak u čizmama već stiže do šume u kojoj je čobani napasao ogromno stado ovaca. "Kome pripadaju te ovce?" upita mačak. "Strašnom ljudožderu iz zamka." "Sad dobro pazi. Dolazi kralj u zlatnim kočijama i pitaću te kome pripadaju ove ovce, a ti odgovori markizu od Karabe. Inače, zlo ćeš proći." Čobanin zahvali mačku na dobrom savjetu i učini kako mu je rekao. Ni sam Janko nije znao čije je šta, a kralj je zadovoljno klimao glavom. Iza šume se dizao zamak strašnog ljudoždera, koji je bio strah i trepet za cijel kraj. Taj ljudožder je umio da se pretvara u razne životinje, u slona, lava, miša, pa čak i u buvu. Ljudožder ljubazno primi mačka u čizmama. Čak se malo i uplaši. Dosad je vidio mnogo mačora, ali još nikad nijednog u čizmama. A ovaj je još znao da govori ljudskim jezikom. Mačak mu reče: "Priča se ljudožderu da vi umijete da se pretvarate u razne životinje, pa čak i u slona i u lava." "Razumije se, znam." Zasmija se ljudožder i u trenu se pretvori u lava. Mačak se strahovito prepade i jurnu na krov, iako su mu pri tome čizme dosta smetale. "A umijete li da se pretvorite u miša?" upita dosjetljivi mačak lava odozgo s krova. "Svakako." Zasmija se ljudožder i začas se pretvori u miša. Ali prije nego što je stigao ma šta da pomisli, mačak skoči s krova i zgrabi ga. I tako nestade sa zemlje strašnog ljudoždera. U to su zlatne kočije s kraljem, princezom i Jankom, markizom od Karabe, već ulazile u zamak. "Dobrodošli u naš zamak," pozdravi mačak kralja s vrata. "Ah, dragi Markiže, zar je i ovaj divni zamak vaš?" iznenadi se kralj. "Priznajem da bih čak i svojoj kćeri poželio za muža markiza od Karabe." I pošto su se Janko i princeza mnogo dopali jedno drugom, istog dana su proslavili svadbu u zamku. Tako je mlinarev sin postao markiz od Karabe i zet francuskog kralja, a mačak u čizmama upravnik cijelog imanja. Ponekad je lovio i miševe, ali samo zabave radi.

Magarčev savjet. Bio jednom jedan seljak koji je imao velika stada i plodne njive i pašnjake. Bio je ne samo imućan, nego i pametan i obrazovan, a povrh toga je razumio i jezik životinja i ptica. U jednoj staji je držao vola i magarca. Vo se svake večeri umoran i gladan vraćao s njive u staju. Staja je bila uredna i čista, korito puno vode, a u jaslama do vrha slame i ovsa, a kraj jasala je ljenčario magarac. Jednog dana seljak slučajno ču kako vo govori magarcu. Ala si ti srećan. Ja moram da dirinčim i da se pretržem po čitav dan. Sav sam propao od teškog rada, a ti ležiš ovdje u staji i odmaraš se. Možeš da jedeš ovce i slame do mile volje, a za uzvrat moraš tek smijene pa na uštap da poneseš našeg gospodara. Bog i duša, tebi ništa ne fali. A gledaj mene. Cijel moj život nije ništa drugo do beskrajno zlopaćenje i mučenje ispred pluga i pored vodeničkog kamena. Magarac odgovori. Kad te sutra budu izvodili na oranje i kad budu htjeli da ti na vrat stave jaram, napravi se bolestan i padni na zemlju. Nemoj ustajati makar te i tukli. Hranu nemoj ni da pipneš. Isposti se dan, dva, pa ćeš vidjeti da te neće uprezati u plug, niti će te voditi da okrećeš vodenični točak. Seljak je međutim slušao taj razgovor između vola i magarca. Ubrzo zatim naiđe sluga i donese životinjama hranu, ali vo jedva da pojede pregršt ovsa. Sjutradan ujutru kad sluga htjede da povede vola u njivu, vo se sruši na zemlju pored jasala i ništa ga nije moglo natjerati da ustane. Samo je žalosno mukao i pretvarao se da je slab i onemoćao. Sluga napokon ode gospodaru i javi mu da se vo razbolio. Seljak mu naredi da odvede na njivu magarca i upregne ga u plug umjesto vola. Posle napornog dana provedenog na radu, magarac se vrati u staju, a vo mu srdačno zahvali na dobrom savjetu. Magarac, međutim, ništa nije odgovarao, nego se gorko kajao što je bio onako nepromišljen i brzoplet. Sjutradan ujutru sluga opet izvede magarca na njivu. Magarac je opet morao da vuče plug od jutra do mraka, pa čak i po podnevnoj žezi. A kad se najzad vratio u staju, bilo ga je žalosno pogledati. Njegova glatka dlaka bila je čupava i prašnjava, a vrat sav u ranama od teškog jarma. U staji ga je međutim sačekao vo odmoran i izvrsno raspoložen. Kao i prethodnog dana, srdačno je zahvalio magarcu na dobrom savjetu i pohvalio magarčevu pamet. Kamo sreće da sam svoju mudrost čuvao za sebe, pomisli magarac. Potom se okrete volu i reče. Upravo sam na tvoju sreću čuo kako naš gospodar govori slugama. Ako ovaj vo brzo ne ozdravi i ne ojača, vodite ga na klanicu, jer više nije za rad. Kad vidje kako se vo uplašio, magarac produži. Zabrinut sam za tebe. Ne bih želio da ti se desi neko zlo, ali budi spokojan, ti si mi prijatelj. Vo odmah skoči, zahvali magarcu i uzviknu.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.